0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, vimos dunha noite chuviosa en Galicia e ainda temos activa ata as 12 deste mediodía unha alerta amarela por fortes precipitacións na provincia de Ourense. Con todo, esta auga caída dende o pasado domingo ainda non é suficiente para que se poidan levantar as medidas que hai activas na meirande parte dos concellos galegos. Onte a Oficina Técnica da Seca da Demarcación Galicia Costa decidiu manter a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra, a do río Anxóns e Costa da Coruña ata o límite de Arteixo, así como a aplicación de medidas equivalentes a un esteario de alerta sen chegar a declarala no subsistema de Baiona, pertencente á unidade territorial do río Verdugo. Son unha treintena de concellos, polo tanto, en alerta. E prealerta por escasez moderada noutras catro unidades territoriais da conca do río Tambre, río Tambre, Ría de Muros, Río Grande, Río Mandeo, Ría de Betanzos, e o río Landro e o río Ouro. En total, son 91 concellos desta demarcación de Galicia Costa que están en prealerta ou en alerta. Na demarcación hidrográfica Miño-Sil, temos a todos os concellos en situación de prealerta, porque, o dito, as precipitacións abundantes, mesmo treboadas, dende o pasado domingo, aínda non tiveron impacto no nivel 2 en Coros, no nivel 2 caudais dos ríos. Sí que nos deixaron estas últimas horas, estas chuvias, algunha incidencia. Por exemplo, as últimas horas deixaron incidencias na cidade da Coruña, onde principiamos precisamente a rolda de contacto coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Na Coruña, Fernán Roca, contanos, Fernán.
2: Tivemos anegamentos nalgúnas rúas de xeito puntual, pero o máis chamativo foi a inundación do mercado de Monte Alto, inaugurado desde decembro, onde os técnicos municipais achegáronse a talí. Temos ceos anubrados e 16 graus de temperatura, mesma situación en Ferrol.
1: Bueno, pois é a situación na Coruña onde tivemos incidencias, tamén tivemos incidencia coa borrasca, neste caso cun rayo en Pontevedra, menudo susto na parroquia de Bora, porque un rayo entrou nunha casa, afortunadamente deixou danos materiais pero non persoais. Había unha persoa, naquel momento dentro desta vivenda, foi el quen avisou deste incidente o 112. Arestora en Pontevedra, tamén chove lixeiramente, 13 graus de temperatura. Seguimos percorrido en Ourense, ali está Xesús Álvarez.
3: Chove copiosamente na capital ourensán, rondamos os 15 graus e Manzaneda baixaron a 5. E en Trives está unha das noticias políticas das últimas horas que a fichase por parte do PP do exedil socialista Arón Álvarez para encabezar a candidatura ás municipais de 2027. Álvarez saíra do goberno do PSOE e do Concello en 2025 por diferenzas ca alcaldesa. O seu regreso é celebrado polo PP con ilusión pola súa experiencia en mocidade.
1: De Ourense, trasladámonos a Vigo, Rubén Rey.
4: 15 graus con choiva, estampa insólita, cando menos non se lembra con tanta intensidade a praia de Sabil absolutamente tomada polas algas. Consecuencia das choivas e do vento de comezos de Semao. O Concello Namentres licita por 300.000 euros un contrato para monitorizar en tempo real o estado das augas, tanto de consumo como de praias, fontes, ríos e o mesmo residuais.
1: En Santiago está María Teijeiro.
5: En Santiago temos as rúas molladas e notase a caída dos termómetros, 13 graus. O último sobre Fly to Galicia, o Partido Socialista solicita a comparecencia da alcaldesa en pleno para aclarar, din, as versións contradictorias do seu goberno e o Partido Popular fala de bochorno.
1: Rematamos en Lugo este percorrido con Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos de 13 grados de temperatura. O Instituto Xeográfico Nacional registrou este mércores un terremoto de magnitude 3 que se notou en diferentes puntos da comarca dos Ancares. Non houve...

0: o que lamentar danos persoais nin materiais. O episodio xerou certo temor entre algúns dos veciños que o sentiron. O IGN mantén o seguimento de actividade sísmica na zona ante a posible aparición de réplicas.
1: Bueno, pois seguimos contando como está a actualidade deste día en Galicia con Luis González no control de son. Odito, continuamos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.

0: Comunidades Autónomas, Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Ministerio de Sira Rego e Autonomías para falar da crise de Ceuta. Asistirán 11 de 17 comunidades. Son as que confirmaron, alo menos, a súa asistencia. Hai algunha que mantén incógnita. 11 de 17 confirmaron asistencia. Entre elas, Galicia. Asistirá vía telemática a conselleira de Política Social, Fabiola García. 11 de 17. As restantes son tres comunidades cogobernadas por PP e Vox, cuxas competencias de infancia recaen en Vox. Son Extremadura, Aragón e Castela e León, que xa anunciaron que non asistirán. E outras, como dicíamos, pois manteñen a incógnita. Entre elas, Euskadi. O tema que aparece na orde do día desta reunión e a partida extraordinaria de 25 millóns de euros para atender as necesidades máis urxentes dos menores migrantes en Ceuta, pero a ninguén se lle escapa, non figura na orde do día, pero a ninguén se lle escapa, que se vai a plantexar o tema do desprazamento da distribución entre as autonomías dos menores migrantes, especialmente nun primeiro momento das menores migrantes non acompañadas que chegaron a Ceuta na entrada masiva de hai un mes. Posicionamento de Galicia, xa foi expresado nestas últimas semanas dende Política Social, o propio presidente da Xunta, resumímolo con Fernán Roca de novo.
1: Están de acordo en que hai que entender aos menores migrantes, pero primeiro pidan que se estableza a súa afiliación, que non se exclúa na distribución a ningunha comunidade e que a distribución vaya acompañada de dotación económica.
0: Bueno, pois a posición que xa Galicia defendeu na reunión preparatoria previa e a posición que defenderá esta mañá a conselleira de Política Social. Pero dende o BNG escoitamos o que lle pedían a Xunta, imos escoitar a deputada Ariana Fernández.
2: Solicitamos a Xunta de Galicia que actúe con responsabilidade fronte ao acollemento dos nenos e nenas que chegan sós, que chegan en situación de extrema vulnerabilidade, reforzando o noso sistema de protección de xeito urxente, un sistema de protección xa saturado previamente.
0: Era o que dicía Ariana Fernández, o Bloque volveu a reclamar máis medios para a rede de atención aos menores. En ese debate, novos encoros sí, novos encoros non, xa saben que o Concello de Vigo, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, redobrou a intensidade na solicitude que levan plantexando dende hai tempo da construción dun novo encoro norte do Oitavén, é unha especie de Eiras dous, podemoslo dicir, con carto presidente da Xunta, varias veces pedindo a demisión da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que onte replicaba...
3: O Concello, hai que dicir, que lle debe augas de Galicia máis de 6 millóns de euros do cano de mantemento da presa. Vigo non paga o que lle corresponde, pero si lle cobra os concellos que, como Baiona, empregan os encoros. Encoros, ollo, que auga é de todos.
0: E atención, porque nesta declaración subía o ton. A Xunta, xa saben, propón un modelo para Vigo similar ao da Coruña e a súa comarca. Escoiten, subía o ton da crítica.
3: Cada un obxectivo, e ese obxectivo é garantizar o mellor dos servicios posibles á ciudadanía. Que ocorre? Bueno, pois que o alcalde de Vigo ponse moi nervioso cando dicimos que hai que avanzar cara unha mancomunidade, porque eso supón que se lle cae pois un negocio que el agora ten montado coa auga.
0: Bueno, pois esa declaración, a que ademais está nos titulares, a de Ángeles Vázquez. E tamén estamos poñendo o foco no elevado número de sinistros mortais que estamos a registrar nas estradas galegas. 5 dende o luns, 13 no que levamos de agosto. Dende a DGT, xefe provincial de tráfico de Lugo, escoitamos, dicía...
4: Las distracciones a día de hoy es la principal causa de siniestros mortales, no solo en Galicia, sino en España. Las distracciones, me refiero al teléfono móvil, es verdad que se ha convertido en un gran problema.
0: Dicía, as distraccións, Alberto Rodríguez, xefe provincial de tráfico de Lugo. E os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
5: Hola, bos días, o Deportivo anunciou onte a noite a fichaxe de Adama Traoré, 30 anos extremo, asina por dúas temporadas, chega despois de pasar por varios equipos da Premier, o último West Ham, xa chegou onte a noite a Coruña. Antes pola mañán, o clube debo a súa versión sobre a fractura social que se está a vivir e daba conta da celebración dunha mesa de diálogo que, segundo puido saber Onda Cero, vai celebrar mañán vendres para tentar xa que o domingo contra o Valencia haxa avances. E en Casa Celta non hai fractura social, pero onte viviuse pola mañán falta de unidade de opinión sobre a venta de Javi Rueda. Na previa do partido de hoxe ante Osasuna, 8:30 balaídos, Claudio Giraldez amosou a súa contrariedade, pero pola tarde o Celta anunciaba que, ou daba conta que xa non está en venta Javi Rueda.
0: Bueno, pois hoxe temos partido, poderános seguir en Radio Estadio, porque hoxe temos Radio Estadio, e agora co que rematamos, pois como sempre cun bo consello que nos trae Luis Cerdeira. Moi bos días, Luis.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad Gadis para hoy.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: En panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65.

0: 95 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
1: Gadis, en confianza.
2: Para o remate, lembramos, aínda estamos en alerta amarela, fortes precipitacións na provincia de Ourense. Ollo, e agora máis de uno, agora segue a radio.
3: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: non participaron nesta reunión todas as comunidades, como xa tamén contamos. Si participou Galicia, foi a conselleira de Política Social, Fabiola García, a través da vía telemática. Galicia votou a favor desa partida, tamén manifestou que é unha partida insuficiente para o que precisa a cidade autónoma. E tamén comentaba a saída desa reunión en comparecencia ante os medios de comunicación, Fabiola García, finalmente non se abordou en esta sectorial a posible distribución de menores migrantes non acompañados. Imos a recuperar parte da declaración da conselleira.
1: Real solamente se tratou o reparto do financiamento, 25 millóns de euros para a cidade autónoma de Ceuta, e de logo a ministra pois tamén nos trasladou, non? Pois que iremos vendo como vai evolucionando esta crise migratoria en que sucesivas conferencias sectoriais, pois se dá o caso pois falar, non, dese novo reparto de menores ás distintas comunidades autónomas.
2: Caso sobre as 500 nenas menores vulnerables tampouco se falou nada neste caso.
1: Non se falou absolutamente nada, insisto, solamente do reparto de 25 millóns de euros, eu espero, non, todas eu penso que agardamos, non, en distintas conferencias sectoriais posteriores, pois falar dese se posible pois ese reparto ás comunidades autónomas. Insisto, Galicia acolleu sempre menores, Galicia é unha comunidade solidaria, estamos dispostos a acoller novos menores migrantes, pero sempre que exista consenso, planificación e financiación.
0: Bueno, pois pues, parte desa comparecencia da conselleira de Política Social, unha vez rematada esa reunión da sectorial de Infancia e Adolescencia, nesta comparecencia que tiña diante dos medios de comunicación. Por certo que Fabiola García tamén foi preguntada por unha denuncia que está a facer pois esta mañá. O sindicato CIGA manifestan que hai un gromo, teríase detectado un gromo de sarna na residencia Domus Vi de Monforte. A conselleira dixo que unha vez coñecidos este caso, decía que se activara pois o protocolo habitual cada vez que pois hai este tipo de gromos. Bueno, estamos tamén atentos ao impacto que poden ter estas chuvias que estamos, bueno, vivindo un día máis aquí en Galicia. Xa estamos a contar que a pesar es de que sí, ten chovido dende o pasado domingo, o certo é que esas precipitacións aínda non impactaron o suficiente nos encoros, na capacidade dos encoros, tamén non en como están os caudais dos ríos, e por iso, bueno, pois seguimos en prealerta na meirande parte dos concellos galegos. Hai unha treintena que siguen en alerta, isto xa o contamos. Bueno, Arestora está a piques de sair, acaba de sair, máis ben, a provincia de Ourense, da alerta amarela, que tiñan activada ao longo de toda esta mañá, precisamente por fortes precipitacións. Aínda que non é unha localidade ourensana na que máis litros por metro cadrado se recolleron nestas últimas horas. Segundo a rede de observación de Meteo Galicia, onde máis choveu foi en Lira, Carnota, 30,6 litros por metro cadrado. Síguelle, certo, un concello de Ourense. En Trimo, 28,6. Concello de Arbo, 22,2. Bueno, son os concellos nos que máis litros de auga por metro cadrado se recolleron pois nestas últimas horas. Neste debate que se reabriu estes días en torno á construción de novos encoros, sí, construción de novos encoros, non, estamos contando como o Concello de Vigo, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, redobrou a intensidade na solicitude que leva plantexando dende hai tempo de construción nun novo encoro o norte do río Oitavén. Un encoro Eiras 2. En varias ocasións pediu Abel Caballero a demisión da conselleira de Medio Ambiente, de Ángeles Vázquez. A conselleira hai uns días puxo sobre a mesa o debate sobre esa posible construción de novos encoros, e Caballero acusouna de desatender esa solicitude de Vigo, entre outras cuestións. Bueno, onte respondíalle Ángeles Vázquez. Dicía que o Concello de Vigo cobra outros termos municipais cando el debe cartos augas de Galicia, dicía, e tamén que se nega a ir a un sistema mancomunado, por exemplo, como da Coruña, porque, e esta declaración imos a recuperala para contextualizar a seguinte, escoitamos.
3: Que o alcalde de Vigo ponse moi nervioso cando dicimos que hai que avanzar cara unha mancomunidade, porque eso supón que se lle cae pois un negocio que el agora ten montado coa auga.
0: Bueno, pois esta é a declaración da conselleira de Medio Ambiente. Esa crítica respostada tamén nas últimas horas polo alcalde de Vigo, por Abel Caballero, e un debate que sube en intensidade, sube o ton do rifirrafe. Escoitamos a Abel Caballero.
4: Los arregla Vigo y la Xunta de Galicia no arregla nada. Cuando hay problemas en la conducción a Moaña, la Xunta de Galicia quiere que lo pague Moaña, que es un disparate porque es una conducción que supera a ese municipio. Quien lo arregla es Vigo, la Xunta de Galicia no arregla nada.

0: Cuando hay un problema en el desvío de la traída desde Eiras hasta Redondela, que tampoco es municipio de Redondela, lo arregla Vigo. ¿Y la Xunta qué hace? ¿Y la consellera qué hace? La consellera habla. Pero lo más grave de todo es que hoy no habló ni una palabra de la presa nueva que tenemos que hacer aguas arriba. Que esta es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que necesitamos agua. Y aquí llueve, pero hay que tenerla, hay que tenerla embalsada. Y acordamos hacer una presa aguas arriba. Lo acordó la Xunta, lo acordó el Gobierno de España, lo acordó el Ayuntamiento de Vigo. Y la Xunta no quiere. Y en Vigo es un clamor que tenemos que hacer esa presa. Y la consellera no dice nada. Claro. Claro que tiene que cesar. Es que Rueda la tiene que cambiar.
1: Bueno, pues insistía en esa petición de dimisión. Dicía el Concello de Vigo que está solventando os problemas de outros termos municipais. Plantexa de novo esa construcción desa nova presa o norte do río Oitavén, unha presa que estaría no mesmo termo municipal no que está xa, pois, parte do embalse de Eiras. Pero non é o termo municipal de Vigo, é o termo municipal de Ponte Caldelas. Imos a escoitar o alcalde, a Andrés Díaz, en entrevista en Más de Uno Pontevedra. Escoitarana, íntegra os ointes de Onda Cero Pontevedra a continuación. Escoitamos o alcalde de Pontevedra. Oi, perdón, como de sempre, Ponte Caldelas.
2: Como sempre, nos enteramos pola prensa de que queren facer aquí unha nova infraestructura que ten un impacto ambiental e social. A prensa. Alguén se imagina que eu propoña facer unha infraestructura que teña un impacto social e ambiental en Vigo, sin contar co alcalde de Vigo? A que parece ilóxico, ¿verdad? Bueno, pues eso é o que pasa con Ponte Caldelas. Que se fala de facer novamente infraestructuras que teñen impacto en Ponte Caldelas sin falar ni siquiera co alcalde nin cos veciños de Ponte Caldelas, que te teñes que enterar pola prensa. É unha falta de respeto absoluta, ¿no? Nos temos aquí un embalse, xa, o embalse de Eiras. A mitad do embalse está en terreno de Ponte Caldelas. E o seu nombre, Eiras, é porque hai unha aldea de Ponte Caldelas enterrada baixo agua. E temos agua aquí no noso territorio, pero sin embargo non a podemos usar. O dueño é Vigo. Isto non pode ser, o sea, quero decir, isto ten que ter unha gestión supramunicipal e que todos os concellos que se abastecen e que soportamos as infraestructuras teñan decisión. Que a única opción é facer unha nova presa, terá que haber estudios técnicos rigurosos que o digan, non que o diga un alcalde.
1: Bueno, pois xa ven, así están as cousas. Este rifirraf, este debate incrementase en intensidade. Si é certo, e así o contamos no seu momento, que xa dende o primeiro momento, cando por primeira vez o Concello de Vigo plantexou esa construción desta nova presa, Eiras dúas, xa nese momento houbera movilización veciñal ali en Ponte Caldelas, que onde está, pois eso, o actual Eiras. Bueno, estamos tamén atentos, isto trataremoslo ás 2:30 en Galicia en la Onda. O fío deste xuizo, finalmente hubo acordo extraxudicial entre Meta, o goberno dos Estados Unidos, as autoridades dos Estados Unidos. Imos a lembrar os datos, son interesantes, dun estudio máis completo que se fixo até o de agora en canto ao uso de redes sociais entre a adolescencia cativada e a adolescencia galega. Fixo UNICEF. E a verdade é que os datos son moi chamativos. Bueno, o acceso de media aquí en Galicia, o primeiro smartphone, está nos 11 anos. E hai datos tan chamativos como que case o 30% dos rapaces que recoñecen que van co seu móvil a dormir o seu dormitorio están empregando ese smartphone de madrugada sen que as familias o saiban, por exemplo. Ou que unha porcentaxe moi ampla recoñecen ter contactos con extraños a través das redes sociais. Son datos nos que vamos a profundizar ás 2:30 en Galicia en la Onda. Agora quedan coas novas e o entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de peituga de pavo 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera 5,45 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
6: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata.
7: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo

0: 1:43 e ya nos metemos, con Sintonía de Deportes. Antes unhas pinceladas que vou vendo. Bueno, aparte do descubrimento desa granada hoxe da Guerra Civil en Bergondo, tamén, por exemplo, desde Ferrol, que antes falábamos con Gustavo Chacartegui para palpar como está esa actividade da Cofraría de Pescadores e tamén como está Ferrol, hoxe houbo pois pleno do Concello e unanimidade para darlle o nome de Álvaro Lamas ao Auditorio de Ferrol. Álvaro Lamas, pois, que contou ademais esta proposta coa unanimidade logo de que, bueno, antes chegara unha campaña de firmas, tamén coñecido como Alvarito Steel Guitar, formou parte del grupo de Los Limones e colaborou con grandes da música como Los Secretos, Siniestro Total ou Antonio Vega. Así que, bueno, pues aí está esa figura, músico ferrolá, falecido o pasado mes de xaneiro, bueno, pois aí está o recoñecemento e o Auditorio de Ferrol vai levar o seu nome. Bueno, pois isto en cuanto a pinceladas que temos, xa digo, da xornada de hoxe a efecto de informativos. Fernán Roca Roca xa está por aquí de novo. Que tal, como foi daquela, Fernán, por ali por Monte Alto? Ben?
1: Moi ben, moi acolledora a xente, sí. Moi falador, moi agradable.
0: Deportivista, sabía algún ou non biches?
1: Non vi ninguna camiseta.
0: Ainos. Bueno, deportivistas que, por unha parte, estarán ilusionados e contentos. Nova fichaxe, Adama Traoré. Non me dixeche nada, tía Adama Traoré, que? Onte falábamos con Juanjo Vila, da traxectoria, do xogador. Potencia con control, aínda que ao principio era potencia o mellor sin control. E sin defensa, pero Juanjo Vila enseñoulle a defender un pouco. Que tal, que che parece?
1: No. Para o Depor non é unha fichaxe calquera, é un perfil de extremo que creo que lle pode vir moi ben o Depor.
0: Sí.
1: É verdade que non ten uns registros goleadores moi amplios, pero que pode aportar moito. Sí. En canto desequilibrio que, bueno, pois entre Mella, no, das lesións, e Eremai, que aínda non se sabe como volverá, claro. Pois sempre está ben. E ao final, un extremo de talla mundial moitos anos na Premier, no Barcelona, sí. que dende logo vai sumar, pero eu tamén creo que a este Depor sigue faltando unha peza no medio campo para acabar de funcionar.
0: Ti tes algún equipo que sigas así na Premier? Algún equipo que che este máis ou non? Non tes ningún
1: seguir
0: así?
1: Semanalmente non, pero o equipo que máis seguía e que máis me gustaba era o Manchester City.
0: O City, vale. Pois do City saliu Nico, que debe de ser Newcastle. Que nos escoitaron en Newcastle e que xa non de... Co Deportivo vai preguntar... Bueno, eran moitos cartos. Si é certo que cobraba 8 millóns netos xa no City, tremendo.
1: E o traspaso máis de 40 millóns tamén,
0: 58 millóns.
1: 58, algo, o sea, que creo que é moi moi difícil para o Depor.
0: Seamos realistas, aquí eso xa era unha utopía. Bueno, pois Nico, comentábamos onte a anécdota con Javi Guillén, pois compartiu a veces viaxes, sabes, con un bo amigo de Yalmiña. Bueno, era o mellor amigo que tiña Yalmiña, seguramente, no cabe só do Deportivo, que era Fran. Bueno, xa Nico era pequeniño, pero logo xa creceu, logo veu o fútbol indoor, ya miña viña algunhas veces, lembro o Palacio de Deportes de Riazor abarrotado naquelas partidos, e antes, pois, nalgún entrenamiento que tiñan ali en Dorneda, naquel campo de fútbol que construir e demais. E ya miña, pois, está de volta aquí na Coruña, onte a presentación do libro, Es de outra galaxia, aí no auditorio da 11, e quedámonos con este sonido, ¿no? Porque claro, decía, bueno, ya miña... A Coruña, me gusta la Coruña, me gustas tú, vire tal. Bueno, esto decía Yalmiña sobre, bueno, igual algún día cruzarse o camiño aquí na Coruña.
2: Es una ciudad que me encanta. Siempre que puedo, venir, vengo. Y si, ojalá, no sabemos el futuro, si tengo que vivir aquí, viviría encantado porque fueron momentos, quizá los mejores momentos de mi vida, no solo en nivel profesional, pero también desde la vida fuera, ¿no?
3: Un futuro ligado al deportivo, quizás.
2: Bueno, tengo muchísima buena relación con la gente del club, pero no es una cosa hoy que pienso, ¿no? Tengo mis compromisos en Brasil también, pero seguro que siempre estoy muy dispuesto a ayudar porque aquí ha sido mi casa, aquí ha sido el club que ha sido más feliz en mi carrera, entonces tengo una gratitud también muy grande por todo esto.
0: Bien, pues las reflexiones de Yalmiña, vale, bien. A ver, yo no lo veo por aquí, sinceramente, él ya tenga...